Učím sa, čo vlastne je, prečo lásku pečatia, priesvitne biele záveje. A viem, že človeka to vždy viacej ťahá ku dobru, iba z lásky.

0: Barevné vysílání Podzim na Rádiu 7.
1: Častokrát veľmi dobre poznám sa seba, že povinnosti, ktoré trvajú len pár chvíľ. Keď príde čas, že sa im venovať už fakt, že treba, tak práve vtedy som lenivý ako Garfield. Alebo momenty, aj keď musím len niečo vzdať, už som vo mne motanici ako šarlatán. Až nechápeme, čo znamená niečo obetovať, a vieme byť to verný riadne ako Abraham. Ale aj pri ňom nebolo to len tak, je to o inom, lebo my vieme fakt, že to, čo robíme, vychádza z poznania, ktoré nám nedáva